5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinės Amerikos valstijose gerojo samariečių įstatymo vienas iš svarbiausių punktų yra tai, kad nukentėjęs asmuo negali pareikšti ieškinio dėl netinkamo pirmosios pagalbos suteikimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepo 16-ąją. 2000-aisiais debiutinės grupės Coldplay albumas Parachutes debiutavo šį kart pirmoje Didžiosios Britanijos topo vietoje. Iš viso šalyje jis buvo parduotas 1,5 milijono kopijų tiražu. Jungtinės Amerikos valstijose diskai įsigijo dar 500 tūkstančių žmonių. Už Parachutes Coldplay gavo net du Brit apdovanojimus.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 16-ąją. 1872-aisiais gimė Šiaurės ašigalio atradėjas Norvegų tyrėjas Roaldas Amundsenas. 1940-aisiais gimė Tonis Jacksonas, bosistas ir vokalistas iš grupės The Searchers. 1952-aisiais gimė grupės Police muzikantas Stuartas Copelandas. 1971-aisiais gimė aktorius Corey Feldmanas. 1953-aisiais gimė aktorius Mikis Rurke. Nuo 1981-aisiais gimė Raigardas Tautkus, muzikantas, muzikos prodiuseris, pop grupės Neo vokalistas.

0: Slam.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
1: Prie kavos puodelio.
2: Juodajame šokolade yra daugiau antioksidantų nei žaliojoje arbatoje, o grina kakava yra daug naudingesnė už šokoladą.
1: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargiu žodžiu sukelsite priešingo aplinkinių reakciją, ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropiai vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techninį gedimą ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkitės su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekviena proga stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus. Galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ar įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jus netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena, ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti, gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana rami diena laukia skorpionų, kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto. Neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti, tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai protinga tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 16-ąją. 1439-aisiais Anglijoje buvo uždrausta bučiuotis. 1548-aisiais įkurtas Lapasas, dabartinė Bolivijos sostinė. 1661-aisiais Stokholmo bankas išleido pirmosius Europoje popierinius banknotus. 1918-aisiais bolševikai nužudė Rusijos carą Nikolajų II ir jo šeimos narius. 1935-aisiais Oklahomoje Jungtinėse Amerikos valstijose įrengti pirmieji pasaulyje automobilių stovėjimo taksometrai. 1945-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos susprogdino pirmąją atominę bombą. 1950-aisiais daugiau nei 199 tūkstančiai žiūrovų Marakano stadione stebėjo pasaulio futbolo pirmenybių finalines rungtynes, kuriuose Brazilai 2-1 nugalėjo Urugvajaus komandą ir antrą kartą iškovojo pasaulio futbolo taurę. 1969-aisiais buvo paleistas erdvėlaivis Apollo 11, gabenantis pirmuosius žmonės nusileisti mėnulyje. 1979-aisiais Irako prezidentu tapo Sadamas Huseinas. 1999-aisiais Džono Kenedžio jaunesniojo pilotuojamas lėktuvas sudužo netoli Martha Vineyard salos Massachusetts'o valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Lėktuve taip pat buvo jo žmona Carolyn Kennedy ir jos sesuo Lauren. Kennedy kūnas buvo rastas Liepos 21-ąją. Nuo 2003-aisiais mirė kubiečių dainininkė Celia Cruz.

0: Prie kavos puodelio.
1: Slovakijos sostinė Bratislava yra vienintelė sostinė pasaulyje, kuri tiesiog ribojasi su dviem kitomis valstybėmis – Austrija ir Vengrija. Nuo 1536 iki 1784 Bratislava buvo Vengrijos sostinė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepo 16-ąją. 1999-aisiais Vilniuje Žalgirio stadione koncertavo visame pasaulyje žinomas atlikėjas begalės hito autorius Brainas Adamsas. Jį apšildė Lietuvos žvaigždė Andrius Mamontovas, o iš viso renginį apsilankė apie 15 000 žmonių.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo

0: 50 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.
5: Labai jau greitai, labai paprastai ir be kažkokio didelio skubėjimo mes atkeliaujame į ketvirtadienį. Laikas skuba už mus, mums niekur nereikia lėkti, mėgaukimės kiekvieną dieną ir labas rytas jau ketvirtadienį, sakau jums aš Gintarė. Mes kaip ir visada, aš jau net nebesikartosiu, kad būsim iki pat 12, leisim laiką kartu, nes tikrai visi mūsų klausytojai žino, kad kiekvienas darbo dienos rytas prasideda čia tuo pačiu metu su kavos podeliu ir su manimi. Na, skanios kavos, skanių sveikų, lengvų pusryčių, kad neapsunkintų jūsų dienos ir galvos. Ketvirtadienis, labai puiki diena, tikrai yra kuo džiaugtis, yra dėl ko šipsotis ir tikiuosi, kad jūs tikrai šiandien tą pajausit. Mažajame savaitgalį aš irgi jums esu paruošusi daug smagios veiklos, jau netrukus mes pradėsim keliauti prie jos, bet ši valanda tebūnė įsivažiavimui po keletos kūrinių, aš jums papasakosiu šiek tiek daugiau apie šią dieną, o dabar jau mums pats laikas, aišku, ir pasisveikinimui su kūriniu. Tai šiandien išrinkau dainą, kuri neabejotinai tinka mažajam savaitgaliui, tinka bet kuriai dienai pradžiuginti, praskaidrinti. Ir čia mes keliausim nelabai toli atgal iš šių metų gegužę, kuomet dienos šviesą išvydo Bebe Rexha ir David Guetta, Sad Girls.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbam šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, Liepos 16, taip grėsmingai vasara jau persikėlė, perlipo į savo antrąją pusę. Šiandien saulė teka 5 valandos 1 minutė, leidžiasi 21 valandą 47 minutės. Šiandien yra agronomų diena ir vardadienių. Nedaug, bet nebejotinai turėsit ką pasveikinti. Tai švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija. Sveikinimai visiems varduvininkams, o mes jau po keletos dainų sužinosim, kokia diena šiandien laukia visų mūsų.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose keliaujame į 2024-uosius. Būtent tada, 29-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jevgenija Redko ir jos kūrinys Planeta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Horoskopai.
7: Pasikalbam šiek tiek apie horoskopus. Tai kasgi šiandien laukia mūsų visų, kam ruoštis ir ko tikėtis, keliaujam aišku prie Avino dienos. Puikiai diena mokymui, įsiskaitimui, rašymui, informacijos reikalingos darbui ar laisvalaikiui, savišvietai paieškoms, ką nors pirkti ir parduoti ir mainams. Būsite aktyvūs ir iniciatyvūs, tačiau išlaikykite, kiek galite rimti. Jautis. Jūsų dėmesys šiandien nukreiptas į pinigus, uždarbį ir panašias temas, palankus laikas susitvarkyti finansinius reikalus, prekybą ir pirkiniams, įsigyti ryšių, vaizdo ir garso technikos. Dvyniai. Šiandien turėtumėte būti gerai nusiteikę, jausitės palaikomi draugų ir bendraminčių, norėsite su jais imtis bendros veiklos, tačiau gali kilti susikalbėjimo finansinių neaiškumų. Pasistenkite nepriimti rimtesnių finansinių sprendimų, susilaikykite nuo didesnių išlaidų. Vėžys. Nėra lengvas laikas palaikyti santykius, bendrauti, parodyti jausmus ir meilę. Esate linkę pabūti vieni, užsidaryti ir pailsėti, tačiau ramybės neduoda nesibaigiantis darbo reikalai bei jums keliami reikalavimai. Liūtas. Jeigu tik turite galimybių, skirkite daugiau laiko sau ir poilsiu, tačiau nei darbo reikalai, nei draugai ar jūsų visuomeninė veikla taip lengvai jūsų nepaleis. Mergelė. Teks nemažai laiko ir dėmesio skirti darbo reikalams bei komunikacijai, ryšių palaikymui, visuomeniniai veiklai ir tai bus sunkiai suderinama su artimųjų, ypač vaikų interesais, laisvalaikį taip pat turbūt teks pamiršti. Svarstyklės. Suderinti darbo ir šeimos reikalus ir toliau sunku, namiškiams kelia didelius reikalavimus, ypač sunku palaikyti ramesnius santykius su partneriu ar partnere, gali kilti keistų sveikatos problemų. Skorpionas. Esate aktyviai romantiškai nusiteikę, turite vilčių išvykti kur nors toliau, pailsėti nuo visko, tačiau per iškumo kyla baimių dėl sveikatos, verčių imkitės kasdienės veiklos, tvarkykitės bei sportuokite. Šaulys. Daug jausmų ir dėmesio skirsite partneriui ir partneriai, nors pastaruoju laiku jūsų santykiai turėtų būti gana gražus, palankus laikas meiliai, tačiau esate itin aktyviai ir energingai nusiteikę, pasistenkite būti jautresni partnerio interesams. Ožiaragis. Kasdienė veikla, paprasčiausi būtiniai darbai, malonus bendravimas su šalia esančiais, jų interesų atliepimas padės jums suvaldyti įtampas namuose ir patenkinti partnerio lūkesčius. Pasistenkite būti atidesni informacijai. Vandenis. Jeigu tik galite, skirkite laiko poilsiui ar bent jau nedidelį pažintinį kelionę su vaikais, būsite džiugiai ir geranoriškai nusiteikę, itin aktyvūs bendraudami. Vis dėlto būkite atsargus vairuodami, pasirūpinkite saugumu, nes gali kilti technikos gedimų. Na ir žuvis. Esate jauki ir šeiminiškai nusiteikę, artimieji apdovanoti jūsų dėmesiu, norite kuo gražiau viską sutvarkyti, tačiau pasistenkite, kad jūsų išlaidos atitiktų galimybes, verčiau imkitės darbo patys.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Keliaujame laiku kartu su muzika ir šį kartą pasitinkame 2005 rubrikoje Atgal į ateitį. Čia Karma ir Just Be Good to Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintarė.
6: Rytas su Gintarė.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Visiškai netrukus čia jūsų lauks jau ir žinios. Išgirsim pačius svarbiausius įvykius. Ir po keletos dainų aš jau jūs labai labai džiugiai kviesiu keliauti po 8 ir toliau prie mūsų šios dienos rubrikų, nes čia jūsų lauks išties daug smagios veiklos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais, rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie

0: debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
1: Reklama.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms

0: susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Labai smagu, kad būnat kartu, kad leidžiat laiką, kad klausot mūsų, mėgaujatės muziką ir tuo pačiu ketvirtadieniu, net jeigu reikia į darbą. Su jumis ir toliau laiką leidžiu aš Gintare ir labas rytas abu tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Labai nekantrauju iš tiesų keliauti prie šios valandos rubrikų, tai nieko nelaukdama aš jūs ten ir kviečiu keliauti. Po keletos dainų mes jau sužinosim, kas šiandien atkeliavo į ryto dainos rubriką. Būkit kartu.

Pasikalbam šiek tiek daugiau apie šią dieną. Na, Liepos 16, taip grėsmingai vasara jau persikėlė, perlipo į savo antrąją pusę. Šiandien saulė teka 5 valandos 1 minutė, leidžiasi 21 valandą 47 minutės. Šiandien yra agronomų diena ir vardadienių. Nedaug, bet nebejotinai turėsit ką pasveikinti. Tai švenčia Vaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose tikrai galima pasikapščius atrasti daug geros ir mylėtos muzikos ir lietuviškų lygiai taip pat kūrinių. Tai vienas iš tokių čia 2020 metais, 29 metų savaitę debiutavęs mūsų eteryje, Donatas Montvydas su darbu Kol vakaras ilgas.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 8272.
4: Mažeikiai FM.

0: programa.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.

0: platformą.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dienos rubrikoje šiandien keliausim tikrai su labai labai gražia daina, kuri mums primins, kad mylėti reikia ne tik savaitgaliais, ne tik tada, kai turim tam laiko ar noro, mylėti reikia visada ir retai tai sakau, nes dažniausiai aš tikrai visi su manim dažnai būnanti žino, kad aš nesu ta, kuri gali labai jau dažnai rekomenduoti pasižiūrėti klipus, nes aš pati nelabai juos žiūriu. Šitas labai fainas, labai smagus, pasižiūrėkit, tikrai labai taip kažkaip gerai nuteikia. Čia Clapton, Crystal Fighters, Turn Up the Love.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
3: Dar kartą noriu jūs pakviesti keltis laiku kartu su muzika. 1997 mus pasitinka ir čia Michael Jackson, Blood on the Dance Floor.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Man šita valanda su jumis ir pralekė, bet ir labai kartu patiko, todėl kad man ir ryto dainos rubrika tokia užburinti šiandien buvo ir kažkaip labai taip paprastai mes šiandien tą ketvirtadienį įsivažiavom. Tai tikiuosi, kad jūs irgi taip jaučiatės, ne tik aš, ir jau po keletos dainų aš jūs pakviesiu keliauti tolyn, o dabar išgirskim pačius svarbiausius įvykius.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienio į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą. Ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimų iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, išniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės

0: technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Tęsiasi mūsų laikas ir toliau kartu, rytą su manimi Gintarė mūsų eteryje ir mes pradedam dar vieną ryto laidos valandą, tai netrukus čia jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų šypsenų, mano puikaus nusiteikimo, tai va taip per tą ketvirtadienį mes ir keliaukim ir jau netrukus sužinosit, ką šioje valandoje esu jums paruošusi.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Pats metas man jums pristatyti šiandieninį mažojo savaitgalio jūsų top 3-tuką. Labai labai gražios 3 dainos, kurias atsinešu į studiją su tokiu net pasididžiavimu, kad mūsų klausytojai tikrai turi labai nuostabų skonį. Ir šiandien jūsų top 3-tuką mes atidarom kartu su Ravin Leni featuring Dominic Fike, Reputation.
5: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau, tęsia jūsų topą, nuo čia mes pasitinkam žavingąją Katy Perry ir jos darbą Watch It Burn.
1: Antra vieta.

0: ir paskutinioji daina iš šiandieninio jūsų top trietuko čia Icona Pop ir Yellow Top.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3-tuku pasidalinau, jį išklausėm, o dabar jau pats laikas man antroje valandos pusėje su jumis dalintis ir savo topu. Šiandien čia jūsų laukia 3 kūriniai, kurie net nebejoju, kad tikrai yra puikiai pažįstami ir žinomi, tai pasižiūrėsim, ar jums bent vienas bus tas, kurį labai norėsit pasigarsinti. Ir mano top 3-tuką mes šiandien pradedam su Mind Enterprises ir Joe Killington Up and Down.
5: Trečia vieta.

0: slepiasi toliau mano tope. Čia pasitinkam Snow Patrol ir Kylie Minogue. Man buvo labai toks netikėtas susibūrimas ir jų darbas These Alarms.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek kartu su muzika ir dabar kviečiu jūs apsilankyti 2016 metuose. Būtent tada rubrikoje Atgal į ateitį čia pasirodė ir All Immerse Back Around.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Ne tiek ir daug laiko lieka iki dešimtos, ten ketvirtoje laidos valandoje dar daugiau jūsų laukia įvairių kelionių kartu su muzika, tai prie jų mes netrukus sugrįšim, etrija jūsų laukia žinios bei dar šiek tiek muzikos ir jau po dešimtos vėl susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą. Ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.

Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi, kad niekur nedingot, darbai tęsiasi, rytas su manimi irgi, priminsiu, kad iki pat 12, su jumis būsiu aš Gintarė ir mes tiesdami mūsų laiką kartu susigirdim, pasisveikinam ir netitrūkim nuo muzikos, keliaukim prie jos ir tolyn, nes mažai savaitgalį reikia švesti, o po keletos kūrinių čia jau jūsų lauks ir muzikinė šios dienos ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvuose pats metas keliauti į 2022 metus, kuomet mūsų eteryje debiutavo puikus darbas 29 metų savaitėje. Calvin Harris kartu su Justin Timberlake, Halsey and Pharrell Williams. Stay with me.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Šiandien mūsų kelionė kartu su muzika tęsis toliau ir šita tradicija bent jau man laidoje turbūt labiausiai patinka, todėl kad mes čia ne tik prisimenam kūrinius, kuriuos kažkada labai mylėjom, kurių labai klausėm, bet ir tuos, kurie tikrai visiškai nepelnytai buvo pamiršti. Ir šiandien duoklę atiduodam 2023 metams. Tai tie trys kūriniai, kurių netrukus klausysimės, jau yra prieš mano akis. Ir pirmasis jų čia Doja Cat ir Paint the Town

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Nauja daina.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Kelionės laiku tęsiasi, pasitinkam 2012-uosius. Čia Pink ir True Love.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Niekur nepabėgu, labai trumpam, tik tai jūs palieku kartu su muzika ir su žiniomis. Po 11 sugrįšiu pas jūs, ten mes keliausim tolyn. Ir jau netrukus sužinosit, kas čia šiandien finišuos mūsų laidą. Bet labai smagu, kad šioje savaitėje mes tikrai dar ne paskutinį kartą susigirdim, nors jau šiandien tikrai oficialiai galim pradėti švęsti beveik darbo savaitės pabaigą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopo ir toliau kaupė didžioji dauguma – 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 35,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-mečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukime

0: Jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atkeliauju dar kartą sveikinti su jumis šį kartą jau paskutinį šioje dienoje ir šioje laidoje. Nors dar tikrai mes turim ką nuveikti, dar daug smagios veiklos mūsų laukia, tai niekur nedinkit, niekur nepabėkit, būkit kartu ir jau netrukus mes su jumis aplankysim rubriką Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
6: Šiandien rubrikoje senas geras, ypatingas toks kūrinys, visai netyčia užmačiau, radau ir kažkaip galvoju, kad vat tokie mano atradimai mane pačią labai džiugina, todėl kad aš irgi pati kartu su jumis sugrįžtu į tuos kūrinius, kurių mes kažkada mano bendraamžiai tikrai klausė ir galvoju, kad keistas buvo tada muzikinis skonis, lengvai tariant, yra kūrinių, kuriuos vis dar dabar labai mielai įsijungiu ir klausaus, yra tokių, kur nesupratu, kodėl jie man patiko. Šitą buvo labai smagu išgirsti po tiek laiko. Ir mes čia kalbam apie anglų dainininkę, dainų autorę Joss Stone ir jos kūrinį You Had Me. Klip irgi buvo labai smagu pasižiūrėti tų metų. Ir tai yra jos daina iš antrojo studijų albumo Mind, Body and Soul, kuris buvo išleistas dar 2004 metais. Beje, ši daina buvo kaip pagrindinis albumo singlas išleista ir pasiekė 9 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, pelnė Stone aukščiausiai iki šiol jos singlo tope. Be to, ši daina buvo nominuota kaip geriausio moters pop vokalo atlikimo kategorijoje 47-uose Grammy apdovanojimuose, bet 2005-aisiais pralaimėjo Norah Jones kūriniui Sunrise.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2015 liepos 16 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Tiff Harmony featuring Kid Ink, Worth It.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Rytas su Gintarė.
6: Tai viskas, mūsų ir ketvirtadienis jau baigėsi, man metas atsisveikinti, tai noriu jums palinkėti lengvų likusių darbų. Ketvirtadienis iš savęs yra tikrai ta diena, kai jau viskas atrodo gerokai paprasčiau. Dabar palsėkit per pietų pertrauką, atsipūskit, atgaukit jėgas ir kipkime darbus antroje dienos pusėje. Jeigu tik turit galimybę juos anksčiau pasidarę keliauti namo, tai fantastika. Gero ketvirtadienio vakaro, linksmo mažojo savaitgalio. Mes su jumis keliausim netrukus jau pietauti, tai reikš, kad antroje dienos pusėje irgi tikrai būkit kartu su mumis sugrįžę. O aš pas jūs grįšiu jau rytoj ryte nuo 7. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopoje ir toliau kaupė didžioji dauguma – 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio-birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešusio apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir Crocs bei

0: ta ortopedinė avalynė ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepo 16-ąją. 2000-aisiais debiutinės grupės Coldplay albumas Parachutes debiutavo šį kart pirmoje Didžiosios Britanijos topo vietoje. Iš viso šalyje jis buvo parduotas 1,5 milijono kopijų tiražu. Jungtinės Amerikos valstijose diskai įsigijo dar 500 tūkstančių žmonių. Už Parachutes Coldplay gavo net 2 Brit apdovanojimus.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardyjamas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš trijų šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12 Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reclama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. No, yeah, they-

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Sporto naujienos.
3: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 valandą Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksiko ir Kanada vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepo 16. 1999-aisiais Vilniuje Žalgirio stadione koncertavo visame pasaulyje žinomas atlikėjas, begalės hito autorius Brainas Adamsas. Jie apšildė Lietuvos žvaigždė Andrius Mamontovas, o iš viso renginyje apsilankė apie 15 000 žmonių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopą ir toliau kaupė didžioji dauguma – 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio-birželio mėnesiais kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkosaugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkosaugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražutės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkosaugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laikui uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešusio apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Dar viena puiki diena jau įpusėjo ir metas laidai geros dienos. Kaip visuomet, pačioje pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus ir išsiaiškiname, kokią gi dieną turime. Tai šiandien jau Liepos 16, tikrai vasara įpusėjo ir ritasi į antrąją savo pusę. Šiandien ketvirtadienis ir mes tai pamažu artėjame prie dar vieno puikaus savaitgalio. Šiandien Vaigautas, Danguolė, Faustas ir Marija švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien agronomų diena ir škaplierinės prapjovos. Taip minima taip pat tokia šventė ir ši diena nuo seno laikyta rugiapjūtės pradžia. Būdavo apeinami rugiai, šeimininkas nupjaudavo

pirmąją sruogą rugių ir nešdavo šeimai pavaišinti. Žemės deiviai žemynai buvo aukojama duonos, duona apkasama aplink rugių lauką. Tai bent jau sako virtualus kalendorius apie škaplerines. Taip pat buvo kai kurie prietarai šiai šventei sukurti ir, na, iki šiol gyvuojantis, tai šią dieną sako, kad nereikia dirbti, kad vėjai namų stogų neplėšytų, rugių neišguldytų. Tai niekas nedirbkim, arba tiesiog šiandien pabarstyti grūdų reikėtų troboje, kad varnos stogų nedraskytų. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1981-aisiais, būtent šiandien, Liepos 16-ąją, Raseiniuose gimė Raigardas Tautkus. Popdainininkas, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris. Mes jį žinome ir iš grupės Neo, ta proga, būtent šios kompanijos darbas, nusijuok, tęsia laidą. Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečiai 2011 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Būtent 11 metais šimtuke 29 vietoje pop princesė Britney Spears ir jos daina I Wanna Go.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečiamus į Liepos mėnesio mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką. 2024-tieji, o tame tope ir grupė 2, tai yra Karolis ir Donatas. Atskirai sunku.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klounų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnyje, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29. 9 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės perkūnyje. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas pasiruošęs į eterį keliauti. Šį kartą mes 2022 metų pradžioje vieną savaitę, būtent 22-aisiais, o prieš tai net 7-21-aisiais, pirmoje pozicijoje buvo įsitaisiusi puiki atlikėja Adele ir jos daina Easy on Me.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių mes vėl būtinai susigirdėsime.
8: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robo, un lotta

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvias kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė, šalis sulauktų griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudymo pratybas Peipaus ežere netoliestės rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijos baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių išplaukęs, prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kuriuo remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8-ąją nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11-ąją tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 14, labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Prie mikrofono Robertas su jumis iki 17, kol gyvos geros dienos laida. O šią valandą puiki daina rubrikoje gerą prisiminti. Turėsime ir lietuvišką top trejetuką. Ir jei neklistu, jis šiandien pas mus iš 2025. Informacija apie orus, na ir kur mes be savaitės naujienos. Visa tai antroje ketvirtadienio geros dienos valandą.

0: Реклама. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia mus į 2010 metus Lietuvos dainų šimtukas, grojamiausių prieš mūsų akis. Kelkimės į 48 poziciją. Valail, Ela, Ela.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti perkūnyje, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29. Laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus, vietomis griaudės perkūnyje. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
7: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas. Mūsų eteryje šį kartą jis iš 2025 metų kūrinių ir pradėkim jį su grupės Picasso darbu Nebylių namai.

0: antroji daina iš lietuviško top trietuko, priminsiu, jis sudarytas iš 25 metų kūrinių, Lemon Joy, Žinai.
1: Žinai, užstrigau eilėje.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau skaičiuoja paskutinės minutės, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes susigirdėsim ir tęsim laidą geros dienos.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvias kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė, šalis sulaukė griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudimo pratybas Peipaus ežere netolestės rytinės sienos, apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių išplaukęs, prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kuriuo remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klosetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Prasideda trečioji geros dienos valanda. Šį ketvirtadienį įpusėjome laidoje, kaip mėgstu visada sakyti tokiu metu. Ir žinoma, šią valandą nemirtingi darbai. Vienas iš jų, tai gera prisiminti, muzikinė ruletė. Turėsim ir informaciją apie penktadienio ir šeštadienio orus. Savaitės naujiena taip pat laukia savo pasirodymo. Visa tai trečioji geros dienos valanda, o dabar šiek tiek muzikos ir aš jau skubu ruoštis gera prisiminti rubrikai.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2008-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 39-oje vietoje smagu sutikti lietuvišką darbą. Andrius Mamontovas, dabar ir čia.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują 2 dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamėgtų labubų, Gorilla King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajus. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti per kūniją, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus vietomis griaudės per kūniją. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9 dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums ištuka 2023 metus, tai nusikelkim ten ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu buvo tikrai itin populiarūs. Pradėkim nuo Blankos, Rodeo.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai baigėsi trečioji geros dienos valanda. Šį ketvirtadienį laikas bėga tikrai greit. Visiškai netrukus 16 valandą svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdim ir tuomet jau ketvirtoje geros dienos valandoje draugaujam. Tad ten laukia tikrai nemažai rubrikų, bet apie jas jau po 16 valandos žinių.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvias kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė, šalis sulauktų griežto aljanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudymo pratybas Peipaus ežere netoliestės rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose. Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą, tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių išplaukęs, prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kuriuo remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Show'a. Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas,

0: 8775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras, antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo. Labas tiems, kurie tik dabar galbūt prisijungė. Tai viskas gerai. Čia prie mikrofono Robertas, su jumis dar valandėlę iki 17 valandos. O šią valandą turėsim tikrai nemirtingą kūrinį rubrikoje gerą prisiminti iš 2005 metų. Laukia ir mano top trejetukas, dainos jau paruoštos ir visos tikrai puikios. Ir manau, kad bent jau vieną važiuojant kažkur keliu ir pasileidus mūsų radiją su džiaugsmu pasigarsinsit. Savaitės naujiena, informacija apie penktadienio ir šeštadienio orus taip pat jau paruošta. Taip kad likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2005 metus grojamiausių dainų Lietuvoje šimtukas. 16 vieta Mobis, Lift Me Up.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
3: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
0: Rytoj dieną šalyje kai kur trumpas lietus gali griaudyti perkūniją, naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 13-18, rytoj dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vakariniuose rajonuose dieną daugelį rajonų jau trumpas lietus vietomis griaudės perkūnija. Dieną kai kur gali lyti ir smarkiai. Vėjas pietryčių pietų naktį 4-9, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 15-20, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 17, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu noriu pristatyti tris dainas, kurios mus lydi link darbų pabaigos. Vyriška kompanija gavosi, neslėpsiu, bet manau, nuo to tikrai kokybė nekrenta. Pradėkim nuo Justino Bieber.

0: antroji daina mano top 3 šį ketvirtadienį. Puikus duetas Lilas ir Inominė kartu su Justinu Jaručiu. Bendras jų darbas pakeliui.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

atrastų vandenio. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336. 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. No.

0: Реклама.
1: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikrai tikiu, kad pakartosime tai jau rytoj penktadienį ir uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar gero smagaus vakariuko ir iki susigirdėjimų. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 70, 68 procentai apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27 procentai apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26 procentai nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72 procentai tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės šio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną vis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. We'll be right back.

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą.

0: instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujame į 2004 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai Juanes, La Camisa Negra.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
3: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Orų prognozė.
6: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel and Odeta kviečia į naują dviejų dalių cirko šou. Pilna kvapą gniaužiančių artistų pasirodymų, nuotaiką keliančių klaunų išdaigų, nuostabių žirgų, lamų, didžiųjų kupranugarių pasirodymų. Jūsų lauks linksmoji diskoteka su visų pamirktų labubų, gorila King Kongu bei kitais mielais personažais skambant gyvai būgnų muzikai. Ir tai dar ne viskas. Ateik, išvysk, pajusk. Didžiausias cirkas Baltijos šalyse laukia jūsų Mažeikiuose Liepos 24-26 dienomis Sedos gatvėje 18.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 valandą Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksiko ir Kanada vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011 NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose tikrai galima pasikapščius atrasti daug geros ir mylėtos muzikos ir lietuviškų lygiai taip pat kūrinių. Tai vienas iš tokių čia 2020 metais, 29 metų savaitę debiutavęs mūsų eteryje, Donatas Montvydas su darbu Kol vakaras ilgas.

Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26. Prekybos centre – Monetų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 70, 68 procentai apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27 procentai apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26 procentai nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72 procentai tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną vis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2022. Fireball, DML and Ed Sheeran, Peru.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus.

0: Saugus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Nauja daina.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Kviečiu jūs dar šiek tiek atgal nukeliauti ir pasiklausyti geros muzikos, tai čia jūsų dėmesio 2016-ieji. Rihanna kartu su Calvin Harris ir This is what you came for.
0: Atgal į ateitį. Baby.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
7: Orų prognozė.
8: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardymas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62%, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti nemažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvuose pats metas keliauti į 2022 metus, kuomet mūsų eteryje debiutavo puikus darbas 29 metų savaitėje. Calvin Harris kartu su Justin Timberlake, Halsey and Pharrell Williams. Stay with me. Hey.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 7 iš 10, 68 procentai apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27 procentai apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26 procentai nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72 procentai tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės šio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: O gal ir taip, o gal ir ne, tik neieškok manęs namuose, o gal ir taip, bet gal jis ne.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Lankoj pražydo dobilai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Aš jaučiu pamilau.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai